sangana zime makati potane koko makuwererekana ini ndokupotane koko kwakuruwe ini ndokupotane koko kwane koko kwangu ndopanda kapotane.